0: da mi ćemo vam je uputiti, a opširnija emisija Ljeta u Zagrebu je u 12:30. Budite i tada uz nas.
1: Radio Sljeme.